akola elekere ato nke ehe ibobibo ehihie manu na n'ụbọchị taa bụ Wednesday abalị asatọ n'ọnwa Julaị oge anyị jewetara gị akụwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'ụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ. Onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu nyere ndị ICPC iwu ime nyocha gbasara ụlọ ọrụ Presidential Agency ndị ahụ a na-enyo enyo. Ụlọ ọgbakọ Senate na-akpọ oku nkwụsị mgbazigharị ndị enyi na-eyọghị egwu mere nchegharị. Supreme Court na-agba osiari mmeri ndị ọnụ ọgba n'ike nwere n'ikpe ala dị n'etiti obodo dị n'Enugu na Ebonyi State. N'akụkụ egwuregwu, onye egwu bọọlụ mba Zimbabwe Lunga jobere ihe gbanarị mgbọ egbe na South Africa. Na Control Ndụ Bekee Kpọrọ Entertainment, aha osukpa Malaika na ndị ọzọ pụtara na Guinness World Records. Ihe ndị n'otu ndị ọzọ ga-abịara gị machi ya na nke oge. Aha mbụ Ifeyinwa Ogbue.